Dan sa tau ya kimion skan asai tugi mina pihkatio apo ikisemam nihkon. Iku tau ma log gigam tada tosa ita stigo ma. Iku tei sao a piega ona apio. Iu yut setisa. Pihtami sauhe. Iku tau man togussane piaya iti ku tatap muhti itan ma. Iku isa me toni chimisse tawana apio. Namagi ku itake oap maata isino ako ke kahkinusit. Kanigan pahtatisa. Iku teise ku amatsuoyahta o mitose. Iku tei ku isa piho. Iku teisa pitsap miu pip muhti ito ma. Ai sino agisa e pip nsa hwajik. Iku tei sa oma mohicho mi ta oma kago sito oma mstoko. Iku tei sa ka nagit. Ka pika na wap mgoti sa. Astam pinihta chui. Anoh cho mi gota kigik. Iwi tohti an. Iku iku tewi. Aya ayan. Kaito koti sa tapoy po isa ipinihta tawit mo'y piyahtag isa. Koskwihta mi sa uma. Iwap mong koto mi te. Iakusit. Iko mi sa ipikskwat ko tsima isa. Kakskihta. Ikiskset ay sino isa manit kwi giwa isa hat. Usonia mi waksisiki wai igiwa wai sihtat. Kai tuitisa, Jesus tiwisa, oga isino kagi mahmasna mua kiki wai. Usonia mua ngatah paha mua nga mahmia waka usonia mua kumina iwag. Ikuminok temaksuak nga miawag. Sonia wa. Kai tatisa. Mui saa puan manan tau itukut maga sihki saan mui itukui. Iku itukui suhksit manto. Si magan maga kisksit anmigi sihtsikit. Iku kimiwi tahminan ma uigih. Iwi piga pisit ohe mantukussana. Iku iso ki kuttauki kuttakakoke, ini pautsukoke, napiwak. Kaitu itsikisa, tisti windau ka pisitawa, pasta huanhe. Iwindau ka pisumustawa tohi kumstahi pasta huit, itu itsikisa oke. Ai sino ako kikuta tihto ke ini pautsik. Eksitko ima no ma kitahta uyo ma manau yek. Eksisa mantua tapskutsawa. I mui tihtahkan mikuta ui kihkta pipihto kuit. Eksuma piakon mantua kispen ka kat. Ta tauna muat kit skwahtim ta pi pihtaku yo. Ta miuihtam ta pi pihtaku it kiigi kuek tego ta uigit. Taas kortso makami et kip maat sooni kuek tego taas kortsi pihtaku ahat. Kuaska hegani kuek tego muhkaats nakattam taap ta uigutta taas kortsi ajaat. Iku tego ka uitsi hek muimi nai waakka piakun. Tistan hahpoi kohkani tukigi kahkamuutamua tai sinua. Suniaa wa ahtsipuka mantuukuni iwindauka piisumustawa tanma kaituit. Ikaweka tai sinua tai tihtaman taas kouts mantuu taattauimis puispi mayau tanttomatikse. Ta piika piisuukigi. Maatsika muyai wa kapiagun. Yksiittu ku isimioa sigi taaptao tai tihtaman mantu tanttomati.
지기 마 보고 있다 이신호에 비토고와 기스펜가 가 비토고이고 익스마가 지서스 거기서 위임

0: Εγώ να μα union ή το να βγαίνει με το να για existing benefits μα να γίνει σε γάτα εγώ. Εγώ θα να job security. Εγώ μην εγώ τα κύγω για ήττα εγώ σε γάτο σχήν. Εγώ νύχτα να βγει τα εγώ. Η γάτη τα γονίστα είναι. Εγώ μην να για κοιτούγε μάμα να. Τι τα γη πάγα με σκάγω για γουίτο. Κού πέει όμα. Εγώ μα σα κάτσω όνο τι μάω τι με σάγα να μα union. Εγώ είμαι εγώ και με δώσει, να ότσι εγώ τα θέμα με δώσει το σκήν. Εγώ και εγώ γίνει το όγκη συνδύχτη, να μη εγώ ήταν στις σπαντεχού είναι εγώ τα. Και εγώ την είναι να μα. Choose QPSK.ca
1: MBC.
2: Ανοίξτε πάνε μάγα για Nian nogisigan stuyagim kiwawa ya kupaskui pisim. Anuchka gisigago matamachi muchiganotia ya sagitawak. I could tell me got sky and minuta nigano my mutunitogi nian gisigagichinacho tinigawichi and then Dr. Magi and then Tawachimuinian. Ivigakinawa back yangisigi mahmichuan. We chachigamag. There's chicken competition. Mutunimin nishtanian sabagishim datum than that tops gish chigi chicken square dancing competition. Kawaskaip in Tunano Igmana. Kamama winimi hito sexo. Yaguminana matitikin. Igamina, but Minaswagniki Friendship Center and at Tokyo. There's a cultural village. Nihitawigi guayapitago sanigi guaycotino gota chikitogi cultural activities. Igamina, yak. There'll be talent shows, lots of musical medium state, and then Gamunano so scotch. Igomina at the Mahmita, no mina was Sagitiak, Kakidoyak to Gagi Sopigit. I acted Kigot at Tamiskam Tatu Tahnan Taginawabatak, the Yakigomina, the Pamahodi Chimina sitting Ox Sagahagan, the Pamuabatak was Sagahagan. So you want to move them in, I move that's going to poke. I give you an exact of Magani Timmy no me saga hegan if we can anaskia hegotik. I ask we can anaskia. You could demand so scotch, give we can an wiggy people in such a big dog man. I take toga gaggies of piggits a coca which of Chimagomi could deal me money of piggits again. I got me caponiti. So you could deal to Galamagawi. I hit the whole chicken set note and toa batta on my yak. Then Takagi what we can an wig man. Ego haya kuttagachi muin sa yako ma Peter Ballantyne Cree Nation to yako ma ya shokine matuskati nan shutti wa aya ko patto ko chono ko minaga min shutti ko chwa nagati dichigati wa hi tu ichigo ma aya nimani ti church fire chi ga ya ka min shutti ko chwa yako ne migo haya muda sta shi pa no ida tat nat na tihati ga ni mistawin ego nigi pa mo mistahi ko do na ma shu it has been contained. Niin kuin haluttiin päättää, kun se on mistä heillä ja mistä siis tuntuu joku tästä on hyvin, kun minä pitäisin heittu katsotuskiin, mikä no tästä on hyvin, niin kuin tiimme tuntuu aika missä sinne, missä kotiin, joku tiimme tappia, joka nämä 2,200 hectares ja saa kistiu, kunhan ja kun se vähänkin, kun minä keskäpähtiin, minä nämä, minä käännin minä tohtiin nähdä, kun vaikka heikän ja ittugi tän suomissa tehdä, että a clean air shelter ja kun vaikka heikän ittugi a voitto kiikottaa ja asta ogomaa ja käypä tsitsikän ja ikään kuin kohti ja käskää pähtiä, joka

tätä pihtsäihtä, että mitä pakita tämä, mutta oi, pääkä meni tästä mikua, kun hoittaa Home Air Purifiers, ja kun niin jokainen minä pätsitsikä, niin mä kuttiin suosikko, että pihtsäihtä kuitenkin kauheakti tästä, että ja kun enemmän soo, ja kun sä tuli tähän tuttavaa, niin kuttiin, kun the city of Saskatoon onkin ittu itsekä, ja kiem kauheakti, siipiäkin tohtiikin, joko mä South Saskatchewan never käy, niin kuin tippumäkä, mikä sekin jää. Sohkitsuun, mikä on se, joka on nämä siipi, joka on itse tippumäkä, että tippumäkä, niin to next week, tässä sohkitsuun, että puhutaan jäämistäkin, this could be. So käy tämäkin tohtiikin siipiäkin, tämän enoa ja tsiikin siipiäkin, käy tämän tämän puussa, käy tämän tämän tämän mokoosi, ja käy tämän tämän päämiskää, käy tämän tämän päässä, mutta muilta kattaa, että se, kun sitä tulta, mikä sitä sehpäkän nämä. Puhuminen huassakaan mentiin ittukin, kun finnit mitsua huomaa. Ja kun aina mäskin minä näntiä, ja huassakaan mennä mitään stable, ja luuskaan päivä, kun finnit sohitsua. Ja puhuttukin mintakin päkihtin, ja mäskin tähtä yhtä niin päivä. Ja kun aina me tiputakin yhtämään kaviikaa, ja kiitavassa äskettuun kai, ja ikäätä tsiikipiikiä, ja me tohtiin käytän teippumäkään, mikä sikkotiin. Se oli kun samaa käyntä, tuttiin, mikä me toki isä kensäkään.

Ako mennä piekoopas, kupi se muu tsihtsä peike. Tos saaps koki kantaa, saa back to bed taas. Timanakaan muu tsega kuuma, apis toukos saana kuuma. Katsi saa piikä higi tsek, kaa niimi hitto tsek, kaa miitsu tsek. Ja kuas tse, nii hii oska yun, me tsyfinä manakaan pikskui. Kahki kun enkitä muu tsekihtä. Ego Métis Nation Saskatchewan iwi sam gwi gwaw ta do mu tsi gichdai ta do nag skatwi. Gisbyn gyabt sgynnwch dig sgichdin, a bocsi sgach i tsach gahoi

0: 306-236-5570. Wascosis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Wascosis Safe Shelter, Koyas Kananagatidin Migawin, Kakio Iskwiwak, Races and Nationalities, Kitagi Itutiwak, Kamiskamagawin, Eisitno Awayag Kagiskimat, Namoya Katats Kapi Kitastasin, Nawats Kagi Miopimatsin. Call Wascosis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Ikushiga me no chichiba do tagiwa wiki stepuin, si theuni tio chi KFC, kawigi chinaho, ikwadro tentomat, kahidoe to tipa the hikot figi kuichi himun, mitata isk sigan, tashuatamago inagachi mitata newsap, agachi minako mitata ina newsap, utamin takasta chigna pachagosa, minakis chigan say kohaya, pahuisigana postman, a pui to him in a gita pui piagomit suin. Tänikin kakutsihettana ja KFC's Chicken Sandwich. Ah, kui sikanikin sihtioni ja kuista vahtaatsik. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister ja minä Tender. Suunnanaa tuhoa isi haa misihti tiisi uikupot. Ajaksu saanikin mani jääpä sihtaatsik. Tätä pia kun saa puhaa ja aspihka sikansa. 11 Herbs and Spices. Jokainen muhti tuhkaa vihkit sitoa misihti juu. Tässä voi mennä kaikki tomani tohtiitsikat sitnuo tu KFC. Kaikki tomi kun tintoi mua tsikan ihan ja misihti juu. Kaikki intu maua ja misihti juu. Mä taavasti tsikani. Aika tsimintaa pupukalin täyikä pihtiitä pihtukin. Ja kun juhu KFC mitsui kamiko. Suuttamista ei saa kaikkiin minuutti juu nekäppi.
2: Tän tiimaaka kituutti minu takisi kapuit oma tatukisi kau kanaliska maak azimisuin maka siimantu minu ikimiti koak dihitau kakisi muin tapmat siiska koak ikuta etsikanima askoisi wen tagiu chut namak kasabu te kuak

0: Your cell phone is ringing and you don't recognize the caller. And with your debt, fear starts to creep in. But you don't have to live like this. Visit wecanhelp.ca. Allen Marshall and Associates are government-regulated, licensed insolvency trustees who can help provide solutions to your debt problems. Depending on the circumstances, they can relieve up to 25, 50, 75% or more of your debt. Allen Marshall and Associates. Visit wecanhelp.ca to find an office near you.
1: The grass is greener when you enter Fairway Fortune at Asiga Casino. Enter for your chance to win up to $1,800 in free slot play on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Draws start at 8 p.m. Meet us at hole 19, where the games are just getting started. Visit SigaRewards.ca to learn more. That's SigaRewards.ca. Must be 19 plus. Use your game sense.
2: Mi lossi kuuma ja kaikki dooma. Kiisu itseä mittua, kiisu akua mittua, takit täpä mittua, kuja ja nääkä tiiti mittua. Avaas sava, kiis vintsi muuta, ispäätöttäki mitu itseä mää tunni kihikua. Itä maotsi mitä on syntyttäki huikit. Itä hikis kiitämät tavuja. Inäkä täskavat, itä pujo kiitämät. Ahpu ohumahu mussoma, ahpu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Itäkä kuja jäti tähtä mitu pekit. Sui joku neko kumäänä kattii pekitämuksek, tuot nää tsektavu itseä mää tsekä vassa. Vauisi niihin taaga kätsiä pihtei, koska ainakin kottua kavassa minä ja että viitsää määtsä. Jokainen ne mikottahan jääkin. Ikin tiitihtämäkin minä tsehtää, kun mä tämän tyyhkumme kitään otsa, että no kivaska vii vinnava, kitte ei muu innava. Että kohti tavassa mä enemmän kää jääk, nohtia jääk, kskiitihtä. Mä kaikki jääpäs minä kaikki kskiitihtiin, ja mihin taavuu kottahan jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Uppin sotan, vahvitsi hitotan, tämä tohpikitsikä vassak. Ja kun mätsi muin, se pitämää kuikau. Meadow Lake Tribal Council Child and Family Services.
3: The NBC Real People Playoff is back, and they're looking for their fifth win in a row as your champions. New Horizon, Why Did You Leave Me?
4: Why?
3: Stepping up to challenge for the crown this week is a new song from Daryl Anderson and Fallon Baptiste, Watching the Sunrise.